Allen, karibu, karibu, karibu, karibu, oli. Mi te te te ne boy te se kista usan ne status 74 watch number one. Ira kasa ne nyu kati jili ni tago mangen ale sai te ne mano. Ager is tenaga ko chepchepi ne ki kure Irene kagi ko 400 shillings. Yani ibu tu lelan jari. Kita ne ki kure che ne ba kagi ko aja gina 650. Ira che ne ba taywe ka sokon. Ager is tenaga ki kure Valerie kagi ko ni 42 shillings chagi we ku ne ka sokon. Testai we ka raga o tu yakpo nas chagi. Ananimu jango tinyoru teta nebo 86,000. Oroni jita nagago nyor chige teta. Wee, jita negigurein. Elisha alipanda gari. Uyo amepanda gari na ngombe. Teta nebo 86,000 na mwapu. Inyo nato minyo naivuaterein. Kama yko siri ntuko chakararone ningsogo nisigelia. Rogo sai denyo ngombe itapita wewe ngoita 35 kwa magata oronika ko pichita ke guni ko baro bale na to majita genge chita ne kigure Rebecca jamge Rebecca Mena na ngombe ito sige sa tausa na mga so to majita genge so jijoto ka genge kolka meje nguno ataje tindo meje ataje tindo jijoto ka mu jijoto ko special ka besa jijoto mko ingen soko ni nato ke akita nato minyoro ke ingen nguni nakaribisha jini wote na wimbo soko ni status 74 ash mwana mejako taiteta status 74 ash number one tuede kazi.